Na puru smeđu zbradaju, sunji za tje fada sina. Puru smeđu zbradaju, puru smeđu zbradaju, puru smeđu zbradaju. Puru smeđu zbradaju, puru smeđu zbradaju.